0: phong bay nâng nim ngâm mát.
1: Gum bang nâng ngâm mát sưu nâng chưa kể.
0: Nâng mát kalam nâng sân đương.
1: Ang nâng tang nâng sân tay ra gần.
0: Đi lao ra nâng sân.
1: Tinkle, tinkle, little star. How I wonder what he was. I've moved the world so I like it. I want to say. And the blessing sun is gone. Then you tinkle all the way. Gum bang.
0: Anh nâng nim ngâm mát.
1: Gum bang mát cho ra nâng.
0: Nâng mát hai khuôn gần nâng. Đi lao khuôn nâng sân.